0: Bibit Maksa. Так Halloween is where I go, we get my Halloween is when we said doctor. A million million has shown my doctor name, empty which doctor in a second got that. I'm going to cut your leg today. What? It's Halloween today. I'm not going to cut my leg today. Well, at least give me some time to at least tell my kids or my family to come down and support me. Okay, we'll give you 24 hours. So, I'll probably do it next day, and I had to tell them the truth that they're going to cut my leg. So they stayed with me. I switch guys should all... Jeg har været sådan meget, at de tjekker, at de tjener den anden skat. Jeg ved ikke, at jeg går til Svitsk, at jeg går til Stan, at jeg er til Vision igen. Jeg kan type 2 igen, at jeg ved ikke, at jeg er Grisk Dudmane, Grisk Michane, Grisk Sajfjane, YouTube, og jeg kan ikke gå ind i det, tænker jeg. I dag er jeg ikke det samme godt, jeg kan ikke gå mere i dag, mit sødder, mere i dag, end jeg kan sige. Jeg kan vise den jo til højere, jeg kan vise dig jo ikke det stund nu, skal jeg have. På tiden, jeg kan måske have spørgsmål med dig, men jeg er tjenestene, skal de have diabetiske. Jeg kan ikke nye maske, jeg er min kvinder, jeg har vundet galt i dag, jeg kan ikke have vundet, jeg er min kvinder. Jeg skal lige så at stå, jeg skal lige bare synge, jeg er vundet, jeg er sats. Men det kan jeg have dig, jeg er net. Hvis vi ikke går jo, hvor bare går. Jeg vil gå ind til sig, at vi går ikke til dem, der var ved. Hvis jeg er just not, den er pigtigt i snaps. Væsken, syvdagen, sugar, rice, pasta, bread. Så er det ikke nok til mig. Måske er jeg, jeg synes, jeg vil ikke kage, hvis jeg vil. Jeg vil ikke kage, hvis der er. Jeg vil ikke kage, hvis der er. Jeg vil ikke kage, hvis der er. Jeg vil ikke kage, hvis der er. Jeg vil We got some decent. Yeah, with me good. Me bigger. Me up and going to Jogan's guy. I do to call you. Hey, well, I'm going to be dog. But so back, which is not. You're in the machine. But you give me some hand, but you give me some head. You should get cargo hat. What vegetables? Extras, gang, cargo. Oh, yes. You give me some sender, yes. Hey, I should dog. Jeg kunne ikke gå i spørgsmål. Jeg ser din i spørgsmål. Min sugar level, min diabetes level, skal betale. Ikke stå, min snu, de drømme, jeg tog tak til det. Jeg er uddag af betale, jeg er nødt til. Min ting er, at vi ikke er tilgjende. Men jeg kan ikke gøre det, at så måske vi ikke er tilgjende. Jeg ved ikke, at jeg er vandet, jeg er hjemmegående. Kone siga mungkin new machines jauh tu boleh tanya saja ini tu je, aksara jauh tu boleh. Tangan jitu tuan cakap tu asal mana ni tuan cakap ni dah sokong galah tu. Kone siga yo jauh tu boleh dah ni tu tuan pi. Mungkin ni 45 minutes, 50 minutes ni bagi tu pihon tu jem boleh ni. Nasib sponi. Kekak ni dia yo masuk tu kiri jah tu boleh agen tu setia. We all have a bunch of stuff, sad nyane, up chat chat. You sit down there, you speak to me, I got you every day. What's going to do to be the good at you every day? Which is just me down as a driver, I'm okay. It's pretty good, I was to you, we chat. Just took the bacon to say my, it's just me down. And then you both bump to ship back. How do you know, they gave me a job, so do we get to bump to ship? Mean you both ship, it's sweet. There you go. I'm not going to be able to get a job. Jeg kan ikke nej. De skal også være nej, da de skal til tjænge. Du kan nej, driveway, du kan gøre det, der er måske i tegn der. Jeg kan ikke mindre som stidspunkt med mig noget. Jeg er nye, nej, må gøre det. Jeg tager noget nej, det er sjovt. Jeg kan ikke være, at den slutte mig nej, der er så stor begrebsstørende. Jeg kan ikke være nej, doktor, jeg kan ikke. Ka nishtem gada kishan tumuk nishwa dhiga dhudan di shen dhida. Tumatn stoa dhul man di shen na ya nasi sports wheel niyo jgoye mijin na ya. Lega tapana ya na kwa jgoye yukron shan, sandwiches, mijin. Daka kinyo kan mijin he mijin. Daka ji binwe jgoye mijin ga. Shen mijin binwe ya. Sadwe ya riot ga pistaps kam kaka ya. But I'm afraid that it's a showbook and it's a mega nanoxan. So they said that. I can give one thing. What's all that? Dang, I'm done with the end. Dortmund's gone, and the Eastman's gone. Even Kutin, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: Jeffrey Salt, I held the dish was gagging, she could do what she did, no hair big, I had Spahnagumo, Wabni Jagger. Okay, Moyo and Nagumon, I had Jebetum, I had Cree knowledge, I know, isn't Cadio.